0: you want?
1: 你们的队伍里有内奸。
0: You think we?
2: 大鹏，是你们自己交出来，还是让我搜？
3: 妈不当，阿卡波西，阿卡波西，阿卡波西，妈不当，阿卡波西，侬的兄弟伙在哪里？给他们逮捕的。
0: Bob, don't be impulsive. Give the locator to Yang Dong.
2: نه، چه که بگو داشته برگردی. چه که بگو داشته برگردی می‌بینی که شیطان همیشه.
3: الان شباب.
2: لاتو، من تو رو ناامید کردم.
3: بابا. این مرده یا بابا که ده.
2: بابا. بابا. بابا. بابا. بابا.
4: 收拾他们身，还有没有丢雨衣？
1: 是，
4: 知道，
1: 知道。
0: Bob has already apologized with his life. What else do you want?
1: 选择跟我们在一起，就要遵守我们的规则。
5: 东哥，我跟你一起。 还有个照应，
1: 保护娜娜。